0: FM.
1: Amangana mayayigi sa FM. Ingako ya manganonsi.
2: Kanisa ya sengera SDA niko bacha kirumuro byo rengetego segeta basaye betigiye gutumya mariko yo gutindia kyumbe kya warembo na ruto ime yakisi kya mochirie kegima obonerili bwabanyaruka se skura ya menseme yo ya mataya munye gani tyobo ene maga yo mwana obo gotebekana gusariwa no masacho yo mo asensemo ya marani Mategereli tuwe manyamanga na maji ya sentra yobo ikirano ili italiane Isabella Kwamboka.
1: Ikaransu ike ujigukuru wa asistishi na mbeja mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganosi.
2: Kiumbe kia warembo Naruto imeakisi niko ba mochirike imobo unilibu wa kimobili buwa ene kiwa sabanyaruka beskuru yelige na comprehensive imeatabaka sense media south mugirango. Bakora banere ailini atebe ingabasubati abo bayicani ribu nabalimu abo babwenerete kulinda borukiwa nabuna indi baonjukire bakale ko baonerere yake mubere gwikira nonya nabandi ko bamolito ngo babulirie ensemeryo bulinde nyare ko yana kyanga egekole kiga kolera ubutukike yima no mukagero yo otangire se egeta se nikyabanyimbo yoro mwalimu manene anyare kwimukirwa egetambokiro kolengana n'irichiko ngo babulirwe igaho nkemero biri bekwe rakonya ko yana kya ubulinde asaboro kigwa chinga kibare amasomo
3: tuko hapa tumekusanyana kama warembo Naruto na tuachire kogikiri amangana betega ali South Mugirango lige na comprehensive asomwe di teach oli anyale teko bagakwa abana bali abaisike bana bake obolito
4: inko gikiri gento galkia bete lige na comprehensive school ase omwalimu omono mwe teach omugimo bwenta kulenda abana bese intubuna abangina taki na baito tokorera gusina bwa bari bakoreta tokorera ai bwa bana bariyo asami abakoriye skuru bakabaye myaka 18 nari abari mu bande barachikorera batware that this brilliant from that teacher that man should leave the school with an immediate effect
1: ikaransuke ujigukuru wa assistition na mbeya mo asubu tukibuime egisa fm ingako ya manganosi
2: E mateye mkuru wa sensimu ya maranime ya kitutu cha chenu thasi kaunti ya kisi. Nigegane tiobo ene asumu nyaruko wabubu imiaka iku mine nugotewe kana usaliwa numo sacha buimia kamerongibire na etatu. Kolengana na isumu nyaruko yumu kaka Eric Onsongo. Nigago tebabuna. Nigo umo sacho yu wa mungaina umu nyaruko yu na kumokarira ekibe kichinga kia lengenchira kuruwe skuru. Onsongo nigo abo ulidi abo bisaba community police nga nsenseme yuko ene kia nga mwakagiru yu obikiru biara na wiki wa saba nyanyimbo elio Onsongo niga atibirubuna abo bisaba community police nga nsenseme yu nigo ba korabu ya kumobika biara umosacho yu na komo ikia saba nyanyimba saka nyetikucha wiki wa sike gambiru litukuli Jumatatu. Niga rugu kulira gochia se aba ntubaliba nalite ego cherra aba nyaruka bakena kupakoliri kewe kienge nche yu wa manyenga matuka hawa niko abalire
5: mwano yone ni mwaka nerete ranch akulia hoteli ranga ni skuru wago higa mwanyo warete jinsa jia ranch mwana kako ganda ranch nalie amogwa teta akamokoro vachi akamuhira weka enyo mbeta menyiri wekira akamokorira ekebekyo bono abalimu kabamu kanyete jinsa hapo nerete weka wakanyora mwana tarigocha nalibanga akirete simi wakantebi ya yao mwana wekira jinsa ikataraika inga ya agenda inko wachango ike skuru toko nge atoko bwaterana nabari mukurigi umwana ari akego tukirito toko nyoro umwana ukurukuru mate toko muburi umwana nga yakuru umwana rendo gototebya nga yaya yari kwenda ranch onyoro mu murundo umutebya mbwati njo kugolera ranch community policing nde kaligi umungwano uyo weka ekamubwata ekamoreta wano umungwano wino ari getuwa ega kya basikali wano kuna nje so umwana nari busaba eserekali embwatesi lichi kolikole gasi yaye
2: Bantu bali no bolema asensema ya nyangurumi ya kitutu cha che south ase county ya Kisii niko bimurunga nirikiri bahote abantu gotigwa isiko semero bili ya kiumbeke ne neke abantu bali no bolema ukwa nabalikia mangana bulitukule igoro babatani abo niko batebetabuna niko babiri bagusege twabirike ase kiumbekyo kyabantu bali no bolema kurinde mbana konyora bakonyi bundi bo balengete buna abantu bali no bolema niko batebire bunambare nuko bwa kukonyara gukorana nyine mbere bya mekemeke yobonchirirya na mbere bindira bakonye ko banyorera enkeri kuri ndemba bwati no nyambesa nke bagucakire mbere byo niko baburiye abateneri babo naba watani bande banyare ko batrana nako bakonye banyore besanke baracakire mbere byo yo gwetenenera
0: Asa Marieta Njengo Rujon Ungeli Oyubundie Kiko Runyanguru Aige Location ya Bututu Buachache South. Ntua banyene kisake sopa konyo buwa kacheto. Ntua ntua nyako varoto kububuwa fiu sasa. Kakimu tale kwa tokonya. Kende keto yigandeli motokonya no nyene vyo mbibyo. Bofundi kono muna chicharani. Kimashine chuko sambili welding.
6: Ntubu ato mochando buwa wale mapu. Tuali ketuwe miaka mpaka tukatumu noonya gitali. Tuka ikuwa tuka nyorua maene ntole maliti. Ntua nyako kwa nkende kionzi. Oto tigire. Ntua ikuligere libuwa. Tuchukua ya ndaka ike toko tuwa matuwa mkuchika ika.
7: Tuwa vaire toko kania opo konyi. Buka vale mabu. Mbuka tuwa mwano male mabu. Kukoncha anda tindi konya ara kusuka. Yonko musie kira nyomba. Kama nyako chino ondo oche. Kono tuwa chile kukaninga kakiva tali kuwanche serikali ya ito. Ato inyole kitu tuchache ya ito. Kuka nitito nyore noona kabese ika. Tuwege andere li tokore no nyembi ya sarabinde. Ato inyore kakina intue. Tanyore kakina intue. Mwako ojo igana intu tanyore kende tuwege andere li.
2: Kanisa ya sengira SDA kutoka siwodi ya magenche ime ya buma choge burabu niko ya chakire mirubile ringite kusigita na agu suguma abasae weke goliga ke witangi nubutumeki wa maliko jogo tindia amo na maruata ncheiri niko bakura wanere Gladys Kemunto abara ya bube kanisa niko batibiribuna niko baku chakualiga ni achisemi na saboro kigwa orogongorwensi ruagusi Asikire ngaki uko basigita abanyare ko rumeri ya samasomo na gukora ibintu biri biranyare ko bakonya abarayabo niko batebere mu namuno abasaye beke goli egeke niko bakunga yini kabwango na goswase ekira akegekegeke igintu kira bayise gusariya mu gima basama tukari busyo niko baruko buri go cyasaba iburi abanyare ko rubara yubye go cyase abana na kwena kingamba bwate amaganyo yenye ncari baganetie iri umba bayise kunga yino na goteana usariya masomo abo
8: Abele togo tuara vinto muna chisemina, chi youth fellowship, kere bago interact into bugata basemia bago, cha barandi, ne vita uboi gombiro roro bako eo.
9: Pana baiga, kwa swami, tuwale nduwa jileso extra, togo wa swami, mwono chiku weekend afternoon, konya wale kwege la masomo hao, mwono mwono na kibawane kwerenda kere wale isiko. Habana kere wale isiko, kwe tawala matia mwa mange mwono sana. Iwango jana tole kwa batoko basomi na kuwegeria na kuwene kuye tanga asa chisabu chimbe. Eke kwa likiale ya rontu kata wana basi madawa ya kurevia, ki drugs. Kero toko tali ya wana ika, konyora mafundiso. Kama ya kumanya ingi wane teko kuye tanga kuru. Ari pregnancies, konyora jiachire. Kero toko wetana na ika wetana undi, konyora toko basomi. Na ni kuwegera na kibangwene te kuwerenda.
2: Li tukuli ya lero, serikali ya kaunti ya Kisi, witrase nsemeli yobo chenu, nikikwaliga niyama minyoko bene, asekiri ngaki usigeta bantu iguru na kwa semia bantu, iguru yumo chandu wabangi na kwa singe njugu eti ya manyinga mangi, kero baibu ire, kolengana na Elizabeth Nyabicha, uyuru moteneli yobo chenu, uoru iburase kaunti ya Kisi, maminyoka yuo, Nigatibiribu na maminyoka yu, nigarache kwa eneki ya boigo kuru kwa manyinga, arache kukonya suko sirabangi na chinga kiba kwenye orabana.
10: Kona kieke tuku create awareness na bantu, bache tosoma niguro ya obangi na guiteka manyinga mange, na andi igenteke neto ucha wakora nuko donate a manyinga. Niko tuasabira bantu baito bayo community ya ito ya Kisi, Kurwanda, Sokare, volunteer irinde moche irinde tonyale go donate amanyinga somya ke une bintu biragera abangina bayitera amanyinga mange kera bakwibura monomono tagota una bangina bace e clinic iri amanyere buno bere muto ace clinic kengima asenge ncho ibintu mbiro tumayete una banyagita ari birakikogera oyitere amanyinga mange kwanyora una bangina babukuriti abana babere abatokuruka twins abangina gose mbaroko nyora una e placenta tagota una etalibu ya senda yu mwana kwanyo waramuna etanga ine manyinga chaka kuruma pema lili yao chukuibura kwanyo waramuna arura mange usendiro wangina bagutwara macha mange asenda
2: mwelibu mangana mayuma tukereli kitaika niko minemo sense yemo ya wano mambia chiko wana inda chinsa ibere ni chiko kumanya mangana maya sentira yu wenge ilitaliane Isabella Kwambuka
1: mwelibu mangana maya yigesa FM
11: ingako ya manganosi.
12: Wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile uwezi risk. School run ini noma. Osi, apana mchezo. Flight usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo unatambua.
13: When it matters, Wigo.
12: When it matters, Wigo.
14: Powered by Citizen.
15: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni welekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
16: Ya kikimekinege sayo feme nguba ya mwenyege tuinge chidae kai kominaisa tuigure yense ye mo ya bono mambia maiga yoko nyora mangana maia senchira yobo ikiranu. Na bo igongo kwenyori igure ya Wigo nyigutagete sabari ya wanyara kubage koba engi ya sabari ya nseera emambiega ya bono. Otapu gati tangu tangunga nkonyoruore tumeka Wigo. Akiyo kakora ahegenda se Google Play Store go se App Store wanyara kubage kogo download app ya Wigo. Korugabu naboku nyara kubaguko request ya gari eko iraso tagetego se pigi pigi ya korega iga sumocho Nairobi ne mechinde menene buna Kisumu Nakuru Mombasa ne chinse mochinde naboku nyara kubaguko tumeka Wigo bako ngubondi wensi botayo tagete mbogo rikisimi ibere chioka gaiga egaro wenge kerengere kia Wigo yomogano alafu togenda se mogeni iga se studio no tore na Evelyn K. Nyamweya achigoto ango omoganoye asechidaika chinke chiremotwe waboteri asenchira ya benekigima 0724256504 0733332236 egesa 0733332236
17: hello
16: egesa hello
17: taro egesa
16: mhm
17: Sakali Mariyeta.
16: Wakire.
17: Wakire, wakire.
16: Wakire buya.
17: Wakire nyakembe na sauti mugiranga siku wabwatire chop kotira tumatira mariyo elisa.
16: Yes job.
17: Wano minto ko alati romo ganoro muya umuya kabisa.
16: Mhm.
17: Ando bale melali no gwenge nchoti anga tainga na kokonyo haranga muntu tabuga tikende titi ko muntu isane ko mata to gote koile ngani no yo bwata ko tuma itya sa bwatire ko kobokana sa ta kirete.
16: Mhm.
17: Yentaba antaba bange yo totande tuno kuye afuresa
16: Mhm.
17: Otagete go isege radino yo mino ngana buate na ya tubua. Ege ntukiwa ngokiya somo ga no yunga to gese ko irenga ni no tubua tuka ko nyasa ina buate mpango ya kero muntu.
16: Mhm.
17: No komanya sababu ya ne gere tenta kae te go sendo mutaki. To ko gere sababu yo yo kirani ya ne ale takiri o sente inda taka. Igo bono nche ta fikira lingana nga obwena ta yo tagerrepe. Oire ngani ubo kimabuga agoto ye afure salikini wale nchingine ya galiko burukani ubukato kalyanya tumuga kia maguto ye chingine tika kuhire ngani noyo mino ntumuga noyo na rusijo ya rolege ntunga isanekano ubo kimabuga agobo siyo buwate egeri na jyo vaikero buruti woi nuraya ya saka ni majieta
16: yes
17: mkwane liyo maganyo yu olesi soti ya avu na haba ntuba nyakembe nesa utimugirango wago kuwa nilivonsi nchopo utia na nyakembe nesa utimugirango tupatina maria munelisa
16: asante, asante sana egesa Hello. Okay, sabu akira. Okay. Right. Team TikTok. Ngoria, ngoria otakete kuruwe kerengere likia egari ya sensemo ya TikTok. Oka wako igoro kerengkwa eri kondoga igo nyara kwa hugo kuana. Kerongo kukuri ya simi yomo erio. Hello. 0724256504 0733322 36 wano gabuo Emmanuel nyakore tayare okiri kondori ya wano uruwe kirengirelio
18: wakire zaka ni majiaka njengoro kuimana
16: wakire buya
18: yes Jengono kuimano ni yaskuru busia na changira somo kanori tukulia re ronga. Tadi kere gento kiko kore kana kiko kwa tumu ndo nero koko kere gento kia kore kana. Ibi ndo mbiro na kiko kore kana singe nje climate change. Kwa nyoro mwondo nganyi kujia sekete. Kwa nyoro nga buwiri wa mbuwa tila tayanga wa moro kitu. Ya kere gebi ndo mbiro kiko kore kana singe njo. Ya climate change ya samu mwonda menyete. Ama aju mwonda konyu. Iko tadi kere gento kiko kore kana mwonda okora. Mwaka na yote kere iri uja kuru kaya lupe busia.
16: Asante.
18: Na atumira maikochi ya singe mama nye cheki mwamba.
16: Asante, asante sana. Asante. Kuruchinse mochiri chanya cheki mubhamba maigamu ikere kuruwa alia chinse mochi ya western yare. Alright, asante. Ngori nande, ngori yore tayare gari ya rarwe kerengere likia ye. Emos? Okay, Emos yoko ranga tari tayare. Ebono gabwo kerebono ndoje chinsa chana chia chira kegima wakire
19: oyogokwana namu sinza soruonko urugo basi ari nyeche kioteli ntakana
16: okay
19: muga no kwa united saka lya senjerere ngiyomono yigo muga no nyare kuba kototebinga tunyare kuba tugutwaro kuigena kabisa tuganye Enga kia nyasae ngochiere yaika. Revelation 3:7 yeho tenga ngekero umo injere ya megusiye kuende koiguru. Iko tunyana kuba tukuganye kero bire cha gusiye ko mikitirisa gochiari nyasae ya kuiguru mirangu yae gochiari.
16: All right. Sante. Sante sana Amos, sante sana Sinjira. Mine kiki magabu. Na waigo WhatsApp tenyore comment ya yemoga iga. Egerebono ke. Garabana toko rekorwa sensemo iyo mogano.
20: Halo, sagari mayeka, wakire wia. Lameki obubanya rombe kubangara Nairobi. Kwa letro mogano muya asema mbiye ya bono sagari uminto. Omogano ogoto ogo semelia. Omogano oyorumu yogo tuinyolia ayara mange. Yahani omogano oyogo tofika chinguru. Nga, mwanya bantu na wabara nyale kwa bago koranga inege ntoposa. Mwanya bantu na wabara nyale kwa bago kwa checheria. Mwanya bantu na wabara kwa chaye. Kulende

0: ってお招きの招きゲラゲラルさんにもらえゲラルのなりにもおらめめんらとれお招きの招き
1: Oh yes hey, ELCK kwa yaku kiambere wago chabia sana yani mongo korega singi ya kirogo tera kwe wunge kogo chabia sese ni wasana gari kiambere ngo tera more nginga imogo chimuhara tera kurangiri kumore
2: tanga kurangiri mtule sana
1: ehe mwatera kabisa
2: na bigenibinde
1: ehe
3: mwate usinesera
2: na bono chusi na chusi o mugambi na turangiri
1: mugambi ororio sukange ne uchibosi yango ehe
2: togende elita yani egu tuari kubekwa
1: ok
2: agatuari gan
1: ehe mugatera kabisa ehe Yes,
4: sana.
1: Ekera mogo tera.
2: Sana.
1: Kiam bere ne manye tenga. Luthera ne rega.
2: Aye sigete sana.
4: Eh. Mogo tera. Kurukare.
1: Eh.
4: Ndu ya ne naro kurukwa guata no bon. Namu guirare.
1: Eh bon.
4: Nya sani ye ten kopo guenia.
1: Awata.
2: Lawrence. Nato mwabo mtoto.
1: Mtoto. Mtoto no mosani one sana.
2: Eh.
1: Yoko mwani ryo kubwena kwa bwangu. Na chete ngamorora. Eh na moroche riri yare nya gitari na ndiri maite na gendere ta ko okay nere mo gatere de nere yes
4: kale bari ku bwiru mundu kuru ku gitenyi
1: eh bono andru
4: ta kali na cha na ke ibari ya kai bono lindi eh cha ku manyere gito
1: eh bono
4: lindi na mu kunya
1: Nibu kwenye kukiara.
4: Andi kati eno na eno materi ulege kache kuwaya no materi.
1: Yes.
2: Na eno mungino eno materi yanga na otole koma.
1: Ewa na.
2: Na eno mutresa rohitu buwe kaniso mungina meri ya watu.
3: Yekanisa.
1: Kuma maete. Adina achire mbuwa watu adina arage hiro.
2: Kamisa. Adina ikiro.
1: Buya sana moko genda bangera maiga bantu wadia. Baki ambere. Ewa na. Bariba akirire sana. Kikiri kwate okora ase kwa.
2: I am a member.
1: Na
4: Mbara
3: Tanzania

0: Ande se YouTube ori ke ESK kwa yakuu kiambere na oko yanyora abu kiambere ESK kwa yakuu na oko yanyora gabu asenge nchonge ene kwa ya yabanya na bagaka ngoba saimba iyo
1: emba bwate ya abana barabwa se kanise itomurari eto bwate chikwaya isatu pakainyata
2: paka Sunday youth
1: yeye bwate Sunday school tukatwara youth tukatwara imani ya baba gatiga barure youth ba bakire bono ke gorie ke kiobo ndo
0: yo ba mi yani abaiburi abake
1: araf tumane go cha intu bono ni intu abanta banene eh kwaya ku
0: okay
1: cha chikwa
0: Pastor, quiero que no nace que chico haya hecho ningún gay, ya se obiambo robi. ¿Y cuándo hecho?
3: Acaro chico haya hecho ningún gay,
1: obiambo.
3: Obiambo Acaro, go ya caibada. Acaro chico haya chico tere en cococa. Nende cansa ya van a ir y verera. Nende cansa van a ir y verera. Nende cansa van a ir y verera. Nende cansa van a ir y verera. Lakini koko kila chikuwa ya chichi nyinga na kuchu ni nyane Jones.
0: Yes.
3: Ane kuwa ya chita yukumani ni intere to.
0: Ah. Iga yore memba chikuwa ya Jones.
3: Jones pino mbuya ndoko tuka.
0: Ehe.
3: Asi kenjono committed mono. Kutuna take nene muta raba kristo mbara andi nchi.
0: Ebon. Ehe.
3: Enyora tingo nyo iwaka.
0: Ehe.
3: Batevi ke endere asomu asomu nene.
0: Yes.
3: Na ama tenyo tiyo.
0: Ehe.
3: Kiro.
0: Ehe.
3: Noto rama na ilu.
0: Ehe.
3: Panya kwa endere.
0: Yes.
3: Nanya kubasigeta iko chikwa ejinje tokonyete sana zikanze yakia mbere asukura ndinjiri
0: okay
3: akana mbwa atekero kende semina kuzee kuruzee cha jingoira kana ajiriro cha konyo mukutano
0: aha abantu baminyoka kabisa banja korora chikwa
3: naende lindage tokogenda kende maybe ngogenda kurandinjire ke ngumbugeria ngogire kwae yemo ndinjingonye za sana sana asimire moyo nya sae asikanze yakia mbere ni nyeto kare chikwa izana ngoguna join yoro ndisendiri na acha lakini kwa na jaa ikina koka
0: kwa ika
3: iko na anarite kubwana kwa na anarite kateri rinja kwa na anarite kupromoti kwa yaani ngati mirime yu brandia promotion na anora
0: kwa kamire kwa ya
3: mwana nangi kwa ya mwana ni mwana
0: alright kwa kwa mira ni nkoro ase chikuwa yechi njo na roja sande chikuwa ya chiroro nyora ngeye roche rebeta kubuye yende Awe boro chebu ya ntuma tenkwa ya kuni ntukusema numani na bake moko cha kwato weekend.
3: Yaayo. Njeti kwa ejonzi.
0: Yes.
3: Ni njia njete.
0: Mhm.
3: Ande garwa kotera engwo kasana ande dingo ngo sieri embobere embobere chanzi ni njia njete.
0: Mhm.
3: Azenge jemiro mbi kokora.
0: Yes.
3: Na yemo.
0: Mhm.
3: Mirimo yokura ndi nchili.
0: Ye nchili.
3: Eh.
1: Kike ntokendo morali. Chikwa yechi. Kera ya mego tarira ini ya
0: okay.
1: To konyo orende kuruwa eche kukwa rusi na bo to ena nitama sikani yo na hindi wano muna toka sogete kuruwa onye tutari kovera isiku yali kutoka ni kanisa imetuli to gocho manyenga kwa ya kitenja sogete kuruwa kanisama na bo konyo orastiri kanisa kwa
0: kilibira
1: chirichiro
0: kwa wano kere kanisa ya ngerete moko rangere mwacha kere ya nge mwacha imani mwache ya
1: nene
3: tuwa rangere kere ya mwri duke yungo tere
0: bono
3: Ndiye tego tera kuitoa tena ki waka hadi. Tuwa viko moyo.
0: Yes.
3: Iko ndiye chukua njito konye te. Asukura ndiri njiri.
0: Alright.
3: Tuna pwana kera tu buwati jikambi. Tuko li chukua yanka tuwa mentre nyeji.
0: Ebono.
3: Iko kambi ya vendre.
0: Alright. Asante, asante sana. Mbate baga iga, epa buwati gangene ne yoko nyore biyombo. abugate gange nene yoko nyora recording mare matera na mange babugate na shooting indo cha yandega ya mubegete lakini mokora ti shooting indo cha mubegete ne kisi igomo bugata matera mange batakire gukorera imirimo nande buna muwe ta matera abo namaya matera abo namaya kirage gentura akore ritanga nikora agenda agaria ase YouTube channel yabo ya kiambere ELCK kwa yaku Egera bono nyara kuba kugo subscribe nabo kuwocha matera yabo yunere nchira yemo yo kubasira eriya kabere namba yesi mimwewa namba yesi mieri nande yirore treasure treasure waka all the way from Tanzania kutoka huko Tanzania Tanzania sehemu gani
1: Arusha
0: all the way from Arusha Tanzania hadi Kiambere Tote hivyo ni nambere
4: 07
0: 93
4: 70 26
0: 60 Okay ya irole nande
4: 07 93 70 26 60
0: All right. Sante sana. Watera nkorega iga Samuel. Ango toiwe.

0: ibinga bwe bakoro kwa kiambere ELCK ndagete kwa bantu babereye ibagayigayiga bakwanengane yemo ngo cyase abateri abayiga ba kiambere alafu egere tokora senjo kinsa cyito cyakorewe ndo kiyeke 0724256504 0733332236 namba ya neye simiga iga nkiye kwa tebye kwaya hello
1: 0724256504 0733332236 Ande na tena mbiya mone ke sagia ita soko na kuibo kiti kwa ye kabire chuma to sangi kire masina stari kui ye kana
0: e bona
1: e ke sagia ito mwa kori de ga ti ngira mwa kwa ti ninga tiga mata na mwa ti poti baka ti abwe nei
0: asante
1: bo no ngi tiga mata ta na kwa ya uba ama tera baka be kita na bona nya tegere ira mata matera maya yo gote tenia
0: e bona
1: ite enko mata ni na kuba kuonge sana tiga baki mutwe na ne to babuga tera na intwa wa na inji ya ba ti na mama masabi ki egere to imuki ki kwae kabire egere ki gwene na bana ba to ire na mba igo egere to babuga na lirima te ni ngala ki nyasa na lirito be kete moyo
0: asante
1: na ba ponge sire mbija mono ina rumuka ruoro ki tegeza mune jaye
0: asante sante sano mukabiri buoro ki tokoru kinse mo kiri ki ageta egesa hello 0724256504 ebono ngane yemo hello Yes.
2: Wakire buye mama niko.
0: Wakire.
2: Yomo kwa bia mangu na wanu hatu mesu wa bia minta uli na adi.
0: Kai, lina ya dino yomino?
2: Ina dino ya minta nisa mokoti.
0: Kai, na yomo kogoti?
2: Nisa mokoti mawa lina ya di.
0: Kai, uya sana, lina ya di ya maiga mangi mesu wa bia
3: minta uli na mokoti ninko iwete.
2: Aku mau minta kau ya, itu kata yang sih sih jadi kau setelah ada yang kau nak tuh sih, ada tuh ninggalan. Setelah ada bila mana sah aku ni dari kata nasa aku dari kau lagi.
0: Ah, sante.
2: Kalau saya sambil
0: saya sambil sante, sante Sante sana, sante sana Sister Lynette. Ebo no, you know your mother Lynette.
3: Mina. Swati uminta.
0: All right, sante sana. Ese nge njoye chingaki, maitenga moto mirama iga kuru kiambere. Moko ya iki?
3: Ega aki.
0: Tuche ake na pasta. Ah, pasta.
3: Karanza.
0: Pasta tuche.
4: Na kwanyo mungu nwana Joyce nyakuwara.
0: Ebo no.
4: Numwana one Ruth nyakuwara, Gladys nyakuwara, Boldness nyakuwara. Na kwanyo mpisho wana nruo ngondo, oyore nyamira dauses. Agwani chairman yone giribati Moriasi Nagwani mo project coordinator Joseph Orori Nagwani Samuel Gitanda Nagwani Lawrence Agwata Na barandi bonsi ebe barisi akiambere na Muruga Na ba Kristo bonsi ba kiambere na bakwaniri Ngoba sabera mayanya saba sesenye naenda abalende Mwaka ndere kumenya asomo na matukonsi.
0: Asante. Amina. Asante sana. Mwara inare gaigo koro kupolo mbati. Agotebanga otekere ile kwa yei ya kiambere ELCK. Mremembi ya sana. Mochi motue.
4: Amen. Amen.
0: Asante. Asante sana. David Abuga. O mtoto. Agotebanga era abari kire ti live.
4: Facebook. Amen.
0: Kuna baba roja.
4: Amen. Amen.
0: Abari kire ti koru na Ivasha. Agotebanga.
4: Amina.
3: Nero
0: boro kerere.
3: Buna togo cha. Abuna bateri baita tu abugata bakoro.
0: Yes.
3: Sante sana. Ama ya. Senjo ya kikasi.
0: Ama ya ikire.
3: Amina. Bona.
0: Togi ande ase aselinet.
3: Ya mano marari ase senjo yeri baga. Oyongo kwana ndinet yorori. Bona ogongo kwani mugaka chose bururi na bana Franki Mora Kirintoni. Na itimonyangi umwana agimana abakwanirie meli agwata William Montita Nelson Okongo ebisibo minto yo muswati minto manene ebisiba nakundi na abakwanirie maiga mange abaswati ba minto divina na abakwanirie andas onsia sore mokobati elvini na abakwanirie maiga mange na abande ntakwania tuwabaka ni ilia maya mbiyama na asenge nchi yogo takana ilia maya wikaga igegesa kenya saaba seseni
0: sante sana sante toge anda se Alice
5: Alice mura getanda
0: kwani ilio mwaga
5: kwani ilio mwaga yoko Samuel getanda kwani ilia wana wa evansye mwana kaka mwana masi ne familia ye mwana seira siatango yuto dendeteke lato gete Nairobi ne familia ye kwani ilio mpiso piso wongondo na umu ngina karo ye ukwani rio mwano mwavole ngambo mkoyo one John Munali na umu subati umintu Florence Munali ama na wana waye na kwani rio umu ngina mama soso na kwani rio wa Christopher Nsiva Kiambere na kwani rio umintu Edi na umu na kwa yoito na kwani rio Karestas mumanyi umu tene niliwa wana wa Sunday na uyo umintu Lidia Ntita umutene nilibuwa wa Yuti, Franklin, umutene nilibuwa Imani, mwalimu Thomas, Nyakundi, umutaba na kuwa ya Benzi, atika letema ya kuwa ya ku, neka nisa ya ito yon siengima, eparisi ya ito na ya Moruga, akirabara Moruga, na wakua ni mwensi ya maiga ya Ramange.
0: Mm-hmm.
5: Mbiyamono, na hende mbiyamono ya kuwa ramuatu anjelite, tuka ikaga iga, uyo mwana umutoto.
0: Yes.
5: Mwana
0: tiu David.
5: David yo mtoto. Mwana ile chokero abachukura abuna abachukura bane. Na abakwaniria amaiga amange.
0: Yes.
5: Na otora monainwe mwana patron na ukwa ni ni familia yao. Yeye kogera inu mwagira tetugaika. Ndia mwana abutankwania. Na abakwa.
0: Asante. Asante sana nomongi na Alice. Nomongi na mukoro lakini okararanga na bukwenyore bintu bya sana. Taribu soro mnyakero. Toke ndase.
6: Pia mwana umuralia. Na kuwa niyo mwako minto. Kilpati. Muria siyo mchia manibuwe kanisa.
0: Yes.
6: Habana wane. Godfrey. Yukale Canada.
0: Mm-hmm.
6: Gideoni. Magi. Na kolera wansi.
0: Yes.
6: Magi mwake. Yukale Kuwait. Na Anet. Ulinakuru.
0: Ehe.
6: Mwenye kwenyora umwano minto kuruku Moses.
0: Yes.
6: Ukosiri kitierio.
0: Uh-huh.
6: Ama nawa kesto wa itierio vonsi.
0: Uh-huh.
6: Mwenye kwenyora mwana abana wane. Baba mwraba minto.
0: Uh-huh.
6: Bale gaiga Nairobi, Dagi, yes. Margaret.
0: Uh-huh.
6: Na pasta. Ule Mombasa.
0: Uh-huh.
6: Onsi na wainyo ili.
0: Yes.
6: Ono mambi.
0: Okay.
6: Na kuwa niri na Lilian,
0: hey.
6: Na Nancy, uh-huh. Orero,
0: yes.
6: Na Jenny,
0: hey, bana.
6: Sabron,
0: uh-huh.
6: Nungu ngina agine Samueli,
0: hey.
6: Ukarende tumbu ngina umuaboru wale tega ali mama, mama,
0: mama Lucy,
6: ose,
0: ok, ama igayu eke, na bande bakwani ya seribwa,
6: na bande wanspie kanisengima, una bando bakale ya mamuruga,
0: hey, bada.
6: Na wakua niya maiga mange.
0: Yes.
6: Ya sahaba sese niya.
0: Asante. Aya. Togio ndabo na Abigail. Yes.
7: Ya mwono murali ya selibaga. Kukua niya abahana bane wono. Kukua ni chafeti mugeni.
0: Bono.
7: Bonifasi ombaji na mwae. Kukua ni chone staive.
0: Yes.
7: Pita Kirandi.
0: Bwana.
7: Pusire Batrisi.
0: Mhm.
7: Na bantu banyantaro bonzi. Na bakwanira na bayira maiga mange.
0: Sante.
7: Florence Ongera.
0: Mhm.
7: Florence Momanyi.
0: Mhm.
7: Jaki Mayaka.
0: Mhm.
7: Ereni Nyakango.
0: Mhm.
7: Korera yane.
0: Aha.
7: Elena Omweri.
0: Yes.
7: No mchivondi icho wonsi na wakwa nilimwensi.
0: Ama
7: ikamange.
0: Asante.
7: Na waka nililii tukoligi ya.
0: Asante. Biyamo na Abigail waka.
8: Kwa nilimwensi mwani ya wa familia ane mungi na karo.
0: Yes.
8: Na wana mwana wana Kevin ya uyogoto katari, doa. Doa katari.
0: Yes.
8: Uyo ndeo kwa soa maruwa imo inaiga divina.
0: Mm-hmm.
8: Vonsi na waira maiga.
0: Mm-hmm.
8: Amo na wamuraba minto vonsi ya wata. Na na Joshua Mbaki, yes. Morandia Andrew Olina, na mwanaba Christopher Aneba Kianya Bao, na waira yes. Maigo Mochia Redi Florence Omoki, mwaka se mwagata, mungare, na mwana Patseva,
0: yes.
8: Na Veronica Yanga, na Mary. Nabaira maiga
0: asante
8: mambia
0: yebona
8: ya sage andre kuba senior
0: asante Amo, sana
8: mmm
0: bona rende chinga kicheto chiarire
8: andru to mener na moira maiga
0: maiga makere asante chinga kicheto bona senjo chiarire na nyiti kambaga ne ria maya kimoko genda ebisio yebona asante sana mwanchimo tegerere toga sangire ne kwaya ekwaya ya kiambere Kwa kori reiga kuruwa se studio Sente sana abu nato wikira mwari bu morobirio Obo kaboka ejumapili Hoge ndire no wato wige sa Chankuru kwa Zakari Majieka

0: Desde ngoira kaiga getogo ngoira na go jamindo mwanya getinges ngogo be grande gente kyo kya yelo kaza ya mbongo teka ni marange bere na isano che itire gaiga chinsa ni sana koira so chumbe getogo koira na go jamindo mwanya getinga tutasukuma mbele.
1: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
2: Mji wa rumba na sauti ya dhahabu. Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye

tete ko tengam tu wanya ke tingete kan merong ke bere nai bere chai tre chin sai sano ne ya monta ke te ko ya ochere ra ke togo e kara ka ngo chibwa to ka bono ngo chibwa to ka kwa mpigo e ya ma se yende chigo cha chigwa ka mno murero e ke bemberi ntete ko ile ke togo lakini ngo ko nyinga mtu mwanya ke tinge chika chichia wigo genda se presto download ya bwe ko ngwa wigo elindelio onyore mtu

Kikagaya kirekeje somakai guru. Ingira ukwa na tinge cha barogo amu nuzo tinge to somu ka koriye o tege rese. Ege tege gyo motabanga o ukwa na wori ukwa na kene. O tege nga ingira mu chando go onwa to aseriye ta. Eri ne ne sana go kono. Rebo na rebo go achi. Tikere na wori somu ora yu atomo somu motan ya na to kula go sana na kwalite yimire ga naiga. Oi ne ukwa ka mo tia somu nene. Eri ndi yo kidi nya ku nya rekare. Imese ka ku kande, biri na matabanga, eri ndi ne yuwalira boire. Na ku kwa do biya na sabna magana yengura. Ye na ku nya rekana nga kwa kiro ku ko sura. E kere biri na matabanga, imese ka tam tia barabu. Ana ron ko i komina kiana ana ron ke tata na yama. Iga tenga timo ganda sumura goli. Timo ganda so gokomori amma ngar ku tini kere. Ame keba do kwete. Nabe kuna kana kwa chie kinyumo toma nyeki. Lakini lero ito ata kuiguriri ngane liga. Kema kwa kama kwa chia somo nene. Kemi yomu somo unga ege tunakore teneke. Eli nina kwa mewa. Eli nina sana kwa kwa la ege konesa. Nabe kuna kana kwa kwa kwa nana. Umoto kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Tena kijima, tena samu umucha, tena sainga ki, yeti kabisa boteli na umucha ndogo songerten kai. Mwati wakamali tena mwucha sare, ni umutati kumusawa, ankama umuteli nga, nya sainga abiru kukore na higa. Mwana kia maya kuwa mkore hile, mwana kia maya na mbabe, hili nangare uguanchira. Mwana kia likuwa mkiru wako hizi. Adataba ndoni wakunye kule mtukuru mbatu. Adataba ndoni wakunye mtukuru mbatu. Jivamani singa mucha ndo kio bakuwekira. Nene kuna kani mche mje chini, nene kuna kani nene dhuwa kwa dika nene kuna kuvat kurumaya, nene na kugotia somo nene kwa kame, watengi mchano, nene muda sale haleluya, watengi mchia sale, wakame, nene na nene wakona, nene maisha wana watengi, awana mwenye kumbuli barenga, nene kitora kame, nene kuna kani to kwa chumba kini tuwa hete, nene maisha wana watengi, nene wana kusi, lakini kini na sokwe na. Kwa kwa tena sokwe viringa wa tena ayo tena sokwe na morita kukunyara kwa tenkecha eli nekro tena moto tena sama sabo jiso ni kama kone nebe kunyare kana weka na ni sisi ya vitari uri wa piru ne mwele tivoyo lakini chuko tena sama sabo jiso yango konyare jiso yango konyare tuli kuwa tena kinga kwa biro kuruara haleluya jiso no mwe kara kuru kara kwa tena sokwe na Wono o kamari sanga ni wacha sare, kana kwa tira sino weka gamo mayar kumusala. Enda go korere, batama gani wabaru watu kwa kasi na chiba sumpiete, abande ni wama goro wa chandete, abande na wana maisha wa mesu kuru ni wa kuri yari ya maisha marida kuru wa maisho. Lakini tiramba tani ya riga, yeso go tuon yare, lakini kero kumbo na gani wako yere. Nando umu la keri go, wakaru wigene te, omo te imu chando, omo chando kia wako saba. Ya kunya gusa wata nga sabere injendo kiki wubo sabere wata kukua na seri yeta aba na wakunya kana nuba so unere kunya kukua sabere kwa kandika isu mama tinga pasta sabere ani injendo kiki ya kukua sabere injuta kukia turi ya seri yeta haleluya injuta kutine na ota lige tumo chano uwezera akara uwezera lige tumo chano uwezera eni ndi minye mwoso mboga kome kasa mboko eni ndi nyo sili nyare kane wana wanchomo tegeri injendo kiki kwa bero kunya kukua Ndaraki kunya kukua kuchani ukura bono Lakini ndaraki kukusavera Ndaraki chana wano siya sole Unyare uicha Nabe kunya rakani watira uikomura goli Watira mamincha chaga wiviringu kanere Lakini tenena bono kasomo nene Itangani ea kama kabisa Kingu chukusava nya sango korare bono Inyumatara chukusava Na kwele chita kikrimira ya kanya kwa kama Nabe mbari uwezi uwezi Nambari uweza Tene na kita ya kanoneza ya keyamo Mwateri yomu leo nabiru mkoko korea nabiru mwanda mamicha Lakini lerogo na yure ngariri kwa hivyo kwanwa Lerogo ya saa nyare kunga bela Lerogo kunya na kanoneza ago tolye Eme chando yoshi yomu kunya guwekela Ekele kuoro kiye vivyo vya uchi ya sali Ekele kuoro kiri yeta ago konye Mkwa ya nkimano kuwa weki lange mkuchando gosaba Mkuchando gosaba ya mkuru mungi nori kwa biru mkuchande kase nilaka Munga kuriyo kunya kurira magoro Okunya kurira mmogongo Okunya kurira nebo chandeti Ayo mota nonye vitari uru ireti voyo Laki nata vanga Uru kilo vya uchia sare Kukwana nige tekate yoyete getota gete Akama
Yakuma, Tanga, Savir, or Mr. President,

0: Nyahururo yakabiru muri bense mekomere le serikali nyagusira Raila Odinga kwa na somo sangere kuno kisiasa nseme ya Bondo Kalonzo ni ngatiru na ibirengere li bia Raila we kabisikwe ningere chinga kiechi kumanya bamenye igoro yo bwama tibwange ba kisiasa abu atena nyagusira Raila Odinga Kalonzo ni go ekereke atiru na nseme ekomere le serikali ningere tikali tiko ne kirenge kenene kyogo tulianzi ya Kenya na kwa nikubina maro Raila ngo ikiranale nseme ya baba raibeke ama usomu raibeke makia DCP Justin Muturi nolio DAPK Eugene Wamalwa ni wamoche serikali ya William Ruto asoku mochilia Raila Odinga amo na maruraya oru hao muraibese Dr. William Ruto asintunda yende ni gaigirele serikali yobu amo broad-based asa atiruna ni gaya letra maya manke emergency na gotoelia mabirira kisiasa kukua na muatate ekaunti ya Taita Taveta kero kia mise Jumapili umuraibensi ni galireira yogo chikubatini ya baraibonsi eliyogo kwa murama gendro alia kwa meti muraibensi uyulingi na baraibande kura se county ya Taita Taveta ni gatiruno kubatini na gati ya ODM na UDA ni okwa letri wabamo aiga imeze
1: as a people, as a nation we must strive to be united because that is God's purpose for us and when united when we leave nobody behind na ndio sababu wakati ilipatikana nafasi ya kujumuisha wananchi wote katika serikali moja ndio tukatengeneza serikali ya broad based
0: na gukolera basubati chilifu isatu ika chilifu inye ni goba usiribu kimabugabo aige menzi kira umwaku batika numu chandubu kweti ya manyinka mange kwetani ya kirengo kira baku bina yani postipata hemorrhage mwenye kerogo wiki umbeke mwenye gitali baba subati kura songuru wa North Rift Richard Mugeni ni ngati una basubati kumina batani uba usiribu kimakira li tuko aige menzi kukwa na Eldoret county ya Wazini Gishu Mugeni ngati runa huku gani ankole wa serikali ne mwenye church county kubuga tira na kwenye kibuna maligo isa inari wa asinye gitali yo basubati bako bina hapa gani tiligo yetanga usiku tanga makweli angabu na yo Mwali wako mga nama ya sinjira yoku nyakangia Elitriane Edward Sabasi
2: Nyai wajio amona yande Wese mie asobu ikiranu